주환이라니 때나 제시 제시란 약간데 마와야 제보이 도리어 아요노 이라웨 와고나 네오지 오나 네오지 Omwana weki acha baba na mwana wake kwa ya baba Omwana weki acha baba mwana weki acha baba na mwana wake kwa ya baba.